0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Jezdim od pučine Makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa moramo da ispoštujemo naravno i ovaj ponedjeljak 31. avgust. Trgovinski sukob Amerike i Kanade mogao bi vamo brzo da se osjeti i u novčanicima stanovnika Chicaga. Predsjednik Trump uveo je dodatne carine od 50% na određene kanadske proizvode, dok je Otava odgovorila najavom kontramera koje stupaju na snagu 8. septembra. Kanadska vlada saopštila da će nove carine od 15, 25 i 50% obuhvatiti američku robu vrednu oko 28 milijardi dolara. Na listi su proizvodi iz sektora čelika, mlečne industrije, kućnih aparata, poljoprivredne opreme, papira, plastike i elektronike. Važno je da američka mera nije carina na svu robu iz Kanade, već se odnosi na određene kategorije proizvoda. Za Chicago je problem mnogo širi od cena u prodavnicama. Prema podacima koje navodi NBC Chicago, oko 400 kompanija u kanadskom vlasništvu zapošljava više od 20.000 ljudi u Kuhantiju. Okrug istovremeno godišnji izvozi u Kanadu robu vrednu 4 milijarde dolara, uključujući automobile, naftne proizvode i električnu opremu. Potrošači bi promjene mogli da osete kroz skuplju drvnu građu, autodelove, kozmetiku, alkoholna pića i drugu opremu. Pa vidjet ćemo šta će biti u nastupajućem periodu, da li je ovo zaista novi udar na Chicago i da li bi Trumpove carine mogle da podignu cene i ugroze hiljade radnih mesta. Najnovije vesti iz trenutka u trenutak pratimo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 24 stepena po Celsiju su prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro, nastavljamo u ritmu dobrih priča i još bolje muzike i ovog ponedjeljka.
0: Idealan za letnje dane, Plus Radio.
2: Jedan, dva, tri, tri, tri.
0: Plus Radio.